0: Habari zenu tena.
1: Na bado hajaridhika, madozi yaga mengi. Uyu ni kiumbe gani? Wajumbe niambieni.
2: Wazee walinzi.
3: Ukienda Katavi vituko, ukienda Kigoma duko, ukienda popote unapotaka, Shinyanga, Mwanza tunakwenda.
4: Asubuhi. Yes,